kepada istri tua, kanda sayang padamu. Oh, kepada istri muda, I say I love you.